0: Radio Ena 80.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hit.
0: Radio Ena 80.

naredite vtis že na vratih. Izberite Vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
2: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
3: Walkman za sproščene dni poletja.
4: Radio 1.
3: 80.

0: spletna trgovina z vijaki. Kam D.O.O.
1: Mile!
2: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
1: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
2: A, tega Mileta pa poznam.
3: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1, 80.
3: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 1, 80.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Da te kap!
5: Od Julči!
6: Nič 70, 551, 200.
7: Ko je najhuje,
6: smo že na poti.
7: Kdo?
6: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
0: Poletje v ritmu vinilne plošče. Radio.

0: zabava na Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
1: Poklepetajmo ob drugi kavi. Ko je z nami tudi v gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.
6: Lačni, maček te reši.
7: Mjav.
6: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL od cvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilnamaček.si.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
10: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
11: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
0: Radio 1 80.
1: Super časi,
12: super glasba.
0: Radio 1 80.

0: de izčrpaní brez energie, čas je za Marifit Magnézii 400.
1: Magnézii in vitamín B2 prispívata k zmanšovaniu utrujenosti in izčrpanosti.
0: Marifit Magnézii 400. Osvežujúč pomarančný okus. Že v lekárnach.
2: Prehránsko dopolnilo ni nadomestilo za uravnotežano in raznovrstno prehrano.
3: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki Pikasi.
0: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si
4: Mixtape poletja.
5: S tvojimi najljubšimi hiti.
4: Radio 1.
5: 80.

0: denar, ni problem.
1: Kapa je?
0: Ti.
2: Uf, to pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli. 19. oktober. Event in pika si.
4: Radio 1. 80.
5: Super časi.
6: Super glasba.

0: Regionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
1: Pomorski sejem.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
5: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
6: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39. Z vami že od leta 1968.
7: Kuhati danes? Ne, hvala. Cesarji imajo boljšo idejo. V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za zaključene družbe. Pridite lačni, odidite nasmejani. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
8: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
10: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
11: Radio 1, 80. Novice.
12: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na Primorskem bodo danes nadaljevali odpravljanje posledic včerajšnjega neurja, ki je največ težav povzročilo na Krasu. V občini Komen je bilo poškodovanih 15 objektov, od tega 5 huje, v Cerknici pa je veter odkril streho stanovanjskega bloka. Nevihtna linija je sicer prešla večji del države, spremljali so jo močni nalivi in sunki vetra. Na Primorskem so ti dosegli skoraj 100 km na uro. Drugod med 70 in 80. Tudi danes je sicer vreme še ne bo povsem umirilo, nad Slovenijo ostaja hladna fronta, zato bodo možne krajevne plohe, na jugozahodu tudi nevihte. Na težko dostopnem območju Hrvaškega nacionalnega parka Paklenica so sinoči našli razbitine ultralahkega letala, pa tudi trupli dveh oseb. Letalo je v petek letelo iz Češke proti Zadru, nekaj po 16. uri pa je izgubilo signal. Obsežno iskalno akcijo so oteževali močni nalivi in zahtevne razmere na terenu.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
13: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
15: Sobota bo spremenljivo oblačna z občasnimi plohami, na jugozahodu pa s kakšno nevihto. Popoldne bo od 21 do 24 stopinj, na Primorskem do 28. Jutri bo na severu še nekaj oblakov s kakšno ploho, drugje pa se bo zjasnilo.
16: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Previdno, zaradi nesreče je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani, takoj za priključkom Senožeče, nastaja zastoj, v smeri Kopra pa zastoj med Brezovico in Vrhniko z zamudo okrog 20 minut. Na dolenski avtocesti proti Ljubljani je zaprt vozni pas v delovni zapori pred Ivančno Gorico zaradi podrte ločilne ograje, pred oviro tudi krajši zastoj in pa zaradi zastoja na avstrijski strani občasno zapirajo predor Karavanke v obe smeri. Radar Črnberlingo čaka v Savinski dolini v Okonini pri Brvi in pa še radar v Hotizi pri Nogradu. Zaradi del je Vipavska hitra cesta zaprta v obe smeri med Vipavo in Selom do ponedeljka do 5. zjutraj, na Gorenjski avtocesti pa je zaprt priključek Brnik do nedelje do 6. zvečer. Danes in jutri bodo zaradi rally dirke zaprte številne ceste v Žalcu in okolici ter cesta Trbovlje-Prebold. Varno pot!
17: Tvoj poletni radijski gramofon.
11: Radio 1
17: 80.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam D.O.O.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Ko je najhuje,
8: smo že na poti.
7: Kdo?
8: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
9: Sobota bo spremenljivo oblačna z občasnimi plohami, na jugozahodu pa s kakšno nevihto. Popoldne bo od 21 do 24 stopinj, na Primorskem do 28. Jutri bo na severu še nekaj oblakov s kakšno ploho, drugje pa se bo zjasnilo.
10: Ko se diši iz peči.
11: Mamma mia, kaj diši?
10: Pizza, pasta, dal forno.
12: Dal forno, buon appetito.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Pozor, na Primorski avtocesti proti Ljubljani sta zaprta vozni in prehitevalni pas med Senožečami in Nanosom zaradi nesreče. Promet poteka samo po odstavnem pasu, nastal je zastoj. Lahko ga obvozite prek izvoza Senožeče oziroma Židivača in po regionalni cesti do Razdrtega. Zastoj še na Primorski avtocesti proti Kopru med Brezovico in Vrhniko z zamudo 20 minut in pa še pred Uncem. Na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pa je zaprt vozni pas v delovni zapori pred Ivančno Gorico zaradi podrte ločilne ograje, pred oviro tudi krajši zastoj in pa zaradi zastoja na avstrijski strani občasno zapirajo predor karavanke v obe smeri. Radar na Štajerski avtocesti na nadvozu na razcepu za Dobrova proti Štajerski meri, radar še v Mozirju pri Cinkarni pa v Hotizi pri Nogradu. Srečno pot!
13: Radio 1 80.
1: Super klasi!
2: Super glasba! Boj najljubših!
13: Radio 1 80.

0: Kain svet 3, premierno v Odiseji, 29. avgusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje pridite po film, druženje s filmsko ekipo, nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Mami, oči, gremo v pionirca! Rad bi gremo na odru, delo poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreščino, kjer je kul.
2: Pridil pionirski dom.
0: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
1: Aj, tvoj, draj! Pionirski dom gremo zdaj.
3: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
4: Počas, vse se da naučit.
5: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
6: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
7: Utrujeno telo? Utrujen um? V Oazi Kosese poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Kosese.
0: Radio 1, 80. Novice.
8: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Carinska vojna med ZDA in Kanado se znova zaostruje. Potem, ko so propadla trgovinska pogajanja, so danes začele veljati nove 50-odstotne ameriške carine na vrsto kanadskih izdelkov, med drugim na vino, mlečne izdelke, cement, oblačila in hokejsko opremo. Kanada napoveduje odgovor v enakem obsegu. Za propad pogajanj državi krivita druga drugo, gospodarske organizacije pa opozarjajo, da bodo škodljive posledice čutili na obeh straneh meje. Epidemija ebole v Demokratični republiki Kongo se širi eksponentno, tako opozarjajo Združeni narodi. Gre za izbruh, ki se širi najhitreje doslej, virus pa se je razširil že na območje večje od Francije. Okužilo se je že več kot 5000 ljudi, umrlo jih je več kot 2500, polovica samo v zadnjih 20 dneh. Virus se je razširil tudi v sosednjo Ugando.
9: Sobota bo spremenljivo oblačna z občasnimi plohami, na jugozahodu pa s kakšno nevihto. Popoldne bo od 21 do 24 stopinj, na Primorskem do 28. Jutri bo na severu še nekaj oblakov s kakšno ploho, drugje pa se bo zjasnilo.
10: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Na primorski avtocesti proti Ljubljani sta zaprta vozni in prehitevalni pas med Senožečami in Nanosom zaradi nesreče. Promet poteka po odstavnem pasu, nastal je zastoj, lahko ga obvozite prek izvoza Senožeče in po regionalni cesti do Razdrtega. Zastoj tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Brezovico in Vrhniko z zamudo 20 minut ter še pred Uncem. Na dolenski avtocesti proti Ljubljani je zaprt vozni pas v delovni zapori pred Ivančno Gorico zaradi podrte ločilne ograje. Tudi tam krajši zastoj. Zaradi zastoja na avstrijski strani pa občasno zapirajo predor Karavanke v obe smeri. Zaradi prometne nesreče je v obe smeri zaprta cesta Koper-Dragonja pri Šmarju, v obe smeri je tam daljši zastoj in pa zastoji tudi na cesti Izola-Lucija in Sečovlje-Lucija. Vipavska hitra cesta je zaprta v obe smeri med Vipavo in Selom do ponedeljka do 5. zjutraj. Na gorenski avtocesti je zaprt priključek Brnik do nedelje do 6. zvečer. Zaradi rally dirke pa so danes in jutri zaprte ceste v Žalcu in okolici ter še cesta Trbovlje-Prebold. Radar vas čaka na Štajerski avtocesti na nadvozu na razcepu za Dobrova proti Štajerski, radar še v Mislinski Dobravi pri Demolu, v Hotizi pri Nogradu in pa kontrola prometa v pristavi pri Mestinju pri TGL-ju. Srečno pot!
0: Mixtape Poletja.
11: S tvojimi najljubšimi hiti.
0: Radio 1.
11: 80. Pozdravljeni vikendaši in vikendašice. Čeprav nam je vreme ta vikend pošteno zalilo poletje, ga še ne bomo kar pospravili v omaro. Avgust ima še nekaj dni, mi pa še vedno dovolj razlogov za dobro voljo. Pozdrav v 80-ih.

Slalomiramo med hiti 80-ih let, ampak ko gledam današnji dan, določeni iz tistega obdobja ostajajo. To je Madonna. Evo, njen zadnji album je na prvem mestu ameriške najbolj prestižne lestvice, tako da ona obvladuje desetletja. Ampak zdaj gremo v leto 86, ko je napisala pesem za Cyndi Lauper in delovni naslov je bil Follow Your Heart. Kasneje si je premislila in sama naredila plesno verzijo in Cyndi Lauper te osnovne nikoli ni slišala, vsi pa poznamo to njeno Madonino Open Your Heart.

0: ceka.
1: U Djurgji.
2: Nič 70, 500 i 50, 200.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Pikasi.
4: Sobota bo spremenljivo oblačna z občasnimi plohami, na jugozahodu pa s kakšno nevihto. Popoldne bo od 21 do 24 stopinj, na Primorskem do 28. Jutri bo na severu še nekaj oblakov s kakšno ploho, drugje pa se bo zjasnilo.
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani je zaprt vozni pas v delovni zapori pred Ivančno Gorico zaradi podrte ločilne ograje, tam je tudi krajši zastoj. Zaradi zastoja na avstrijski strani občasno zapirajo predor karavanke v obe smeri, zaradi prometne nesreče pa je v obe smeri zaprta cesta Koper-Dragonja pri Šmarju, v obe smeri daljši zastoj. Zastoji še na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od počivališča Tepanje do predora Golo Rebro, na Ljubljanski južni obvoznici od Viča in na zahodni obvoznici od Kosez proti Primorski do Dragomera. Na Primorski avtocesti pa še proti Kopru med Logatcem in Postojno. Zastoji še na cesti Izola Sečovlje v obe smeri in na cesti Lesce Bled. Vipavska hitra cesta je zaradi del zaprta v obe smeri med Vipavo in Selom. Na Gorenjski avtocesti je zaprt priključek Brnik. Danes in jutri pa še zaradi reli dirke zaprte številne ceste v Žalcu in okolici ter cesta Trbovlje-Prebold. Radar v Mislinski Dobravi pri Demolu, kontrola prometa pa v pristavi pri Mestinju pri TGL-ju. Srečno pot!
5: Tvoja najboljetna kaseta.
0: Radio 1, 80.
6: Kljub nekaj sivine na nebu in kapljicam dežja, lahko rečem, da temperatura morja ostaja. Mečkeno manj kot 28 stopinj Celzija je pri nas na obali, tako da to je v bistvu še kar vroče.

0: Simon Klanfer.
1: Il vikend poln nostalgije.
0: Na Radiu 1.
2: 80-ta.
3: Kako bi okarakterizirali današnjo soboto? Je morebiti za lenarjenje? Zakaj pa ne? Če se vam danes res ne da nič, brez slabe vesti nadaljujete to početje, ker pazi, Leo lahko počiva oziroma spi tudi do 20 ur na dan. Ni samo kralj živali, je tudi kralj dremeža.

0: Draga, kupil sem magnezij.
1: A Magnificent?
0: Ne.
1: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
2: Magnificent, res dober magnezij.
1: Magnificent.com.
3: Enostavno ne gre.
4: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
5: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0888-85.
6: Radio 180. Novice.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V ukrajinskem mestu Krivi Rog reševalci med ruševinami nakupovalnega središča iščejo preživele po ruskem napadu z brezpilotnimi letalniki. Umrlo je najmanj 16 ljudi, 130 je ranjenih, med njimi 23 otrok, 9 ljudi še pogrešajo. Po navedbah ukrajinskih oblasti je Rusija izvedla tako imenovani dvojni napad. Prvi dron je zadel polno nakupovalno središče, drugi pa območje, ko so tja že prispeli reševalci. Rusija napada ni komentirala. V novih ruskih napadih na Kijev in Zaporožje sta bila medtem po noči ubita še najmanj 2 človeka. Na Švedskem še naprej odmeva napad z mečem na srednji šoli. Umrl je en človek, več je bilo ranjenih, med njimi sta tudi 2 mladoletnika, stara med 12 in 17 let. Policija je med posredovanjem ustrelila ter nato prijela 18-letnega osumljenca. Napad se je zgodil na šoli s približno 450 dijaki, ki se je po poletnih počitnicah šele pred kratkim znova odprla. Motiv napadalca še ni znan.
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
8: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
10: Sobota bo spremenljivo oblačna z občasnimi plohami, na jugozahodu pa s kakšno nevihto. Popoldne bo od 21 do 24 stopinj, na Primorskem do 28. Jutri bo na severu še nekaj oblakov s kakšno ploho, drugje pa se bo zjasnilo.
11: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Zastoji so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico do bivše cestninske postaje Log, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro. Zastoji na ljubljanski južni obvoznici od Viča in na zahodni obvoznici od Kosez proti Primorski do Dragomera, pa na primorski avtocesti proti Kopru še med Logatcem in Postojno. Na podravski avtocesti je zastoj 1 km dolg pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški in še na cesti Izola Sečevljica v obe smeri ter na cesti Lesce-Bled. 2 km dolg zastoj je na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, proti Karavankam je tudi zaprt uvoz Jesenice-Zahod, izvoz Jesenice-Vzhod-Lipce pa je odprt samo za lokalni promet, za pot proti Kranjski Gori priporočam izvoz Lesce in regionalno cesto skozi Jesenice. Zaradi prometne nesreče še vedno zaprta cesta Koper-Dragonja pri Šmarju, v obe smeri je daljši zastoj, priporočam obvoz na mejni prehod Sočerga. Vipavska hitra cesta je zaradi del zaprta v obe smeri med Vipavo in Selom, na gorenjski avtocesti je zaprt priključek Brnik. Danes in jutri pa zaradi rejli dirke zaprte še številne ceste v Žavcu in okolici ter cesta Trbolje-Prebold. Pa še zadnji radar, Kedi pomeri v Dolgi vasi pri Kočevju pri gasilskem domu. Varno pot.
12: Walkman za sproščene dni poletja.
6: Radio 1
12: 80.
13: 80-ta so stremela tudi k novim glasbenim povezavam. Aerosmithi so rokali z reperi Run DMC. Michael Jackson je za svojo pesem Beat It poklical Eddie Van Halena, ki mu je brezplačno zgolj kot za uslugo odigral enega najbolj kitarskih rifov v pop glasbi. Beat It.

0: Vikend
1: in Simon Klampfer
2: na Radio 1 80.
3: Imate slučajno slab dan, ne potrebujete vedno psihologa, včasih potrebujete samo dobro pesem, malo glasneje. Torej, glasba je edino zdravilo, pri katerem je prevelik odmerek pogosto priporočljiv. In o tem pravi in poje tudi Bobby McFerrin.

0: Don't worry, be happy.
1: Oh, poletje.
2: Živim na plaži, gledam frajerje.
3: Radio 1, 80.
1: Tvoji najljubši hiti.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dino Spikasi.
1: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
2: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
3: 19. oktober.
2: Karte na eventim.si.
4: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
5: Sobota bo spremenljivo oblačna z občasnimi plohami, na jugozahodu pa s kakšno nevihto. Popoldne bo od 21 do 24 stopinj, na Primorskem do 28. Jutri bo na severu še nekaj oblakov s kakšno ploho, drugje pa se bo zjasnilo.
6: Ko se diši iz peči.
7: Mamma mia, kaj diši?
6: Pizza, pasta, dal forno.
8: Dal forno, buon appetito.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na dolenski avtocesti proti Obrežju za predorom Leščevje. Zaradi okvare vozila pa zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem. Zastoji na dolenski avtocesti smer Ljubljana pred Ivančno Gorico do bivše cestninske postaje Log, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem. Na ljubljanski južni obvoznici zastoj od Viča in na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez proti primorski do Dragomera, pa na primorski avtocesti proti Kopru med Logatcem in Postojno. Zastoj še na podravski avtocesti, kilometer pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pa na cestah Izola Dragonja v obe smeri in na cesti Lesce Bled. 2 kilometra dolg zastoj tudi na gorenski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji. Predor občasno zapirajo, tam je proti Karavankam tudi zaprt uvoz Jesenice Zahod, izvoz Jesenice Vzhod Lipce pa je odprt samo za lokalni promet. Če greste proti Kranjski Gori, priporočam izvoz Lesce in regionalno cesto skozi Jesenice. Zaradi prometne nesreče ostaja zaprta cesta Koper-Dragonja pri Šmarju, v obe smeri je daljši zastoj, tukaj priporočam obvoz na mejni prehod Sočerga. Na gorenski avtocesti je zaprt priključek Brnik, danes in jutri pa zaradi reli dirke zaprte še številne ceste v Žalcu in okolici ter cesta Trbovlje-Prebold. Pa še zadnji radar, Kedi, v Dolgi vasi pri Kočevju pri gasilskem domu čaka. Srečno pot!
10: Ruzak pa štopat na morje.
9: Radio 1 80.
11: Če slučajno nimaš lastnega prevoza, klikneš aplikacijo in hip, strašni trik se zgodi. V 80-ih pa je bil samo palec tisti edini ob cesti, ki je veljal skoraj da za javni prevoz. Ja, štopanje in cel kup nenavadnih dogodivščin.

Rio Speedwagon, tako se je skupina poimenovala po starem ameriškem poltovornjaku. Še ena na račun starih avtomobilov, Jugo, in poznamo tisto Jugo nije za dugo. To sta demantirala pred kratkim Blaž in Lina, ki sta se 40 let starim Jugom iz Žirov odpravila proti Islandiji. 8000 kilometrska odprava je prinesla 7000 evrov v dobrodelne namene za zaščito živali, tako da super misija, super dobro delo in ena posebna, lahko rečem, avantura, ki pritiče 80-im.

0: Poletje je.
1: Rada plavam, rada kolesarim.
0: Radio 1, 80.
2: Tvoji najljubši hiti.

0: Skladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
1: Ko je najhuje,
2: smo že na poti.
1: Kdo?
2: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si. Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
2: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
4: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na Primorskem bodo danes nadaljevali odpravljanje posledic včerajšnjega neurja, ki je največ težav povzročilo na Krasu. V občini Komen je bilo poškodovanih 15 objektov, od tega 5 huje, v Cerknici pa je veter odkril streho stanovanjskega bloka. Nevihtna linija je sicer prešla večji del države, spremljali so jo močni nalivi in sunki vetra. Na Primorskem so ti dosegli skoraj 100 km na uro. Drugod med 70 in 80. Tudi danes je sicer vreme še ne bo povsem umirilo, nad Slovenijo ostaja hladna fronta, zato bodo možne krajevne plohe, na jugozahodu tudi nevihte. V Lendavi pa bo danes dišalo po Bograču. Na tradicionalnem Bograč festu bo namreč kuhalnice vihtelo več kot 110 ekip, ki bodo skušale pripraviti najboljšo jed. Tekmovanje v mestu, ki nosi naziv Svetovna prestolnica Bograča, se bo uradno začelo opoldne. Organizatorji pa poleg kulinaričnega dogajanja letos pripravljajo celo šov z droni.
7: Sobota bo spremenljivo oblačna z občasnimi plohami, na jugozahodu pa s kakšno nevihto. Popoldne bo od 21 do 24 stopinj, na Primorskem do 28. Jutri bo na severu še nekaj oblakov s kakšno ploho, drugje pa se bo zjasnilo.
8: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na dolenjski avtocesti proti Obrežju za predorom Leščevje. Zaradi okvare vozila pa zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem. Zastoji na dolenjski avtocesti smer Ljubljana pred Ivančno Gorico do bivše cestninske postaje Log, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem. Na ljubljanski južni obvoznici zastoj od Viča in na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez proti primorski do Dragomera, pa na primorski avtocesti proti Kopru med Logatcem in Postojno. Zastoj še na podravski avtocesti, kilometer pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pa na cestah Izola Dragonja v obe smeri in na cesti Lesce Bled. 2 km dolg zastoj tudi na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji. Predor občasno zapirajo, tam je proti Karavankam tudi zaprt uvoz Jesenice Zahod, izvoz Jesenice Vzhod Lipce pa je odprt samo za lokalni promet. Če greste proti Kranjski Gori, priporočam izvoz Lesce in regionalno cesto skozi Jesenice. Zaradi prometne nesreče ostaja zaprta cesta Koper-Dragonja pri Šmarju, v obe smeri je daljši zastoj, tukaj priporočam obvoz na mejni prehod Sočerga. Na gorenjski avtocesti je zaprt priključek Brnik, danes in jutri pa zaradi reli dirke zaprte še številne ceste v Žalcu in okolici ter cesta Trbovlje-Prebold. Pa še zadnji radar, Kedi, v Dolgi vasi pri Kočevju pri gasilskem domu čaka. Srečno pot!
5: Poletje v ritmu vinilne plošče. Radio 1. Radio 1.
9: 80. Malo čez poldne je, iz kuhinje že omamno diši, marsikje pa se je po hodniku že slišalo tisto znano, kaj bo danes za kosilo. In če vam slučajno že malo kruli po želodcu, vedite, da je von tisti, ki sproži prebavo in očitno je že izvedel, kaj bo danes na krožniku.

0: Weekend poln nostalgije.
1: In Simon Klanfer.
0: Na Radio 1.
2: 80-ta.
3: Lakersi so v Sloveniji. A ja, to že veste. No, se določeni mediji se res trudijo, da nam v piko prinesejo informacije, kje so hodili, kaj so oblekli in kaj imajo na krožniku. Še eno športno imam, če bi parafriziral, skoraj na parkirišču pred njegovim blokom se danes začenja Vuelta. Ja, Pogi bo kar po stopnicah lahko prišel do štarta današnjega 10-kilometrskega kronometra in... Če sem natančen, ob 19:19 se bo spustil na to progo, minuto za njim pa še zmagovalec 4 Vuelt, naš Primož Roglič. Tako da, evo, začenja se dogajanje, ki ga bomo spremljali ljubitelji kolesarjenja, pa tudi tisti, ki verjetno to niste.

0: Tajin svet 3, premierno v Odiseji, 29. avgusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje pridite po film, druženje s filmsko ekipo, nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco.

0: Močin vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
2: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
5: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
6: Sobota bo spremenljivo oblačna z občasnimi plohami, na jugozahodu pa s kakšno nevihto. Popoldne bo od 21 do 24 stopinj, na Primorskem do 28. Jutri bo na severu še nekaj oblakov s kakšno ploho, drugje pa se bo zjasnilo.
7: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na dolenjski avtocesti proti Obrežju za predorom Leščevje. Zaradi okvare vozila pa zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem. Zastoj na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico. Tam je zaprt vozni pas zaradi podrte varovalne ograje. Zastoj sega do bivše cestninske postaje Log. Zastoj še na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem, pa na ljubljanski južni obvoznici od Viča in na zahodnji obvoznici od Koses proti Primorski do Dragomera. Zastoj še naprej na Primorki proti Kopru pred Logatcem, Tršemeduncem in Postojno in pa daljši zastoji v obe smeri na cestah Koper-Dragonja in Izola-Sečovlje ter še na cesti Lesce-Bled. 2 kilometra dolg zastoj je tudi na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, predor občasno zapirajo, zaprt je tudi uvoz Jesenice-Zahod in izvoz Jesenice-Vzhod-Lipce. Zaprt zaradi del je tudi Vipavska hitra cesta v obe smeri med Vipavo in Selom. Na gorenjski avtocesti je zaradi del zaprt priključek Brnik. Danes in jutri pa zaradi reli dirke zaprte še številne ceste v Žalcu in okolici ter cesta Trbovlje-Prebold. Radar Siva Oktavija čaka na pomurski avtocesti pri počivališču Murska Sobota smer Lendava. Sivkedi meri na cesti Kočevje-Ribnica v Dolenji vasi. Radar potem še v Dravogradu pri čistilni napravi, pa v Pamečah pri tovarni Meril. Srečno pot.
9: Vroče kot poletje leta 88.
8: Radio 1 80.
10: Poletno vreme v zadnjih dneh mi deluje kot intervalni trening na fitnessu. Nič pa potem ekstrem, pa spet nič. Je pa dejstvo, da bomo fitness kmalu ponovno potrebovali, ker se je čez poletje pač malo nabralo. Sej veš, režemo, da izgledamo, potem pa je treba vajo ponoviti.

Wicked Game. Uporabil bom izraz, da je bil tole eden izmed najbolj seksi videospotov 80-ih. Je bil pa črno-bel. In še ena zanimivost. Chris Isaac je tole s Heleno Christensen snemal na vulkanski plaži na Havajih. Kmalu potem, ko so to posneli, nekaj mesecev zatem je izbruhnil vulkan in lava je prekrila plažo. Tako da v bistvu sta ujela zadnje trenutke nekdaj obstoječe lušne lepe plaže. Ha?

0: Za vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta. Pokrovitelj.
3: Nekatere ženske se ne oblečejo za druge, oblečejo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
4: Šef, zdaj je malce, pa bomo pico naročili. Kjero pa bi?
5: Sva, kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
4: Julči,
6: seveda.
4: Mater, jaz bi jo tudi sam...
5: Julči, pica da te kap.
4: A ja, pica, Julči.
5: Ja, čaja. Ja,
0: pica da te kap.
4: Od Julči.
2: Nič 70, 551, 200.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
10: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
11: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
12: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
13: Ne vem, in tudi nočem vedeti.
14: In točno to je problem.
13: Morgenhauser, psihologija denarja.
12: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
15: Mile!
16: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
15: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
16: A, tega Mileta pa poznam.
17: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
18: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
19: Utrujeno telo, utrujen um. V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
2: Radio 1, 80. Novice.
16: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Severno in osrednjo Italijo je prizadelo hudo neurje. V več regijah so poplavljale reke, sprožili so se zemeljski plazovi, poškodovani so ceste in mostovi. Na območju Bergama je 6 naselij odrezanih od sveta. Okoli 250 ljudi so evakuirali. Gasilci so opravili približno 1000 intervencij, samo v Lombardiji okoli 400. Zaradi neurja so začasno zaprli tudi letališče in dele železniških prog. V Firencah je močan veter otrgal strešnik, ki je poškodoval 75-letno turistko. Lombardija bo zaradi posledic neurja razglasila izredne razmere. Srbija bo močno okrepila svojo floto za gašenje požarov. Predsednik Aleksandar Vučić je napovedal nakup novih velikih gasilskih letal in dodatno opremljanje gasilskih služb. Trdi, da bo Srbija po opremljenosti tako med 3 vodilnimi državami v Evropi. Napoved prihaja ob velikem požaru, kjer so razmere še vedno težke, a pod nadzorom.
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
5: Sobota bo spremenljivo oblačna z občasnimi plohami, na jugozahodu pa s kakšno nevihto. Popoldne bo od 21 do 24 stopinj, na Primorskem do 28. Jutri bo na severu še nekaj oblakov s kakšno ploho, drugje pa se bo zjasnilo.
13: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na dolenjski avtocesti proti Obrežju za predorom Leščevje. Zaradi okvare vozila pa zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem. Zastoj na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, tam je zaprt vozni pas zaradi podrte varovalne ograje, zastoj sega dobil še cestninske postaje Log. Zastoj še na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem, pa na ljubljanski južni obvoznici od Podviča in na zahodnji obvoznici od Koses proti Primorski do Dragomera. Zastoj še naprej na Primorki proti Kopru pred Logatcem, Trše-Meduncem in Postojno in pa daljši zastoji v obe smeri na cestah Koper-Dragonja in Izola-Sečovlje ter še na cesti Lesce-Bled. 2 kilometra dolg zastoj je tudi na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, predor občasno zapirajo, zaprt je tudi uvoz Jesenice zahod in izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zaprta zaradi del je tudi vipavska hitra cesta v obe smeri med Vipavo in Selom, na gorenjski avtocesti je zaradi del zaprt priključek Brnik, danes in jutri pa zaradi reli dirke zaprte še številne ceste v Žalcu in okolici ter cesta Trbovlje-Prebold. Radar Siva Oktavija čaka na pomurski avtocesti pri počivališču Murska Sobota smer Lendava, Sivkedi meri na cesti Kočevje-Ribnica v Dolenji vasi, radar potem še v Dravogradu pri čistilni napravi, pa v Pamečah pri tovarni Meril. Srečno pot!
2: Mixtape poletja.
6: S tvojimi najljubšimi hiti.
2: Radio 1.
6: 80-ta.
20: Vsaka pobarvanka je boljša, ko jo končamo z barvicami. Podobno je z glasbo 80-ih let, barvni spekter imamo za vaša ušesa. Pa dejmo, tale je dobra.

0: Víkend poln nostalgije. Vam pričara Simon Klampfer.
1: Na Radio 1. 80.
2: Žarček, zdaj le bi pasala kakšna ribica. Lahko je svinska, ampak tista, ki priplava, prinese še pa sabo kakšno omego. Če ni ne eno, ne drugo, pazi. V Izoli imajo danes ribiški praznik, v Idri praznik njihovih žlikrofov, v Škofji Loki je festival sladoleda, Šentjernej gosti Jernejev sejem, grad Reichenburg ima srednjeveški dan, Ptuj zaključek rimskih iger, Lendava pa je v znamenju Bograč festa. Ostal je še dobršen del sobot, lahko jo izkoristite z našimi melodijami, ponujamo to, kar bo se upadalo verjetno pri dobri kulinariki.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Problem ni denar. Problem si ti.
3: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
2: Eventim.si.
4: Sobota bo spremenljivo oblačna z občasnimi plohami, na jugozahodu pa s kakšno nevihto. Popoldne bo od 21 do 24 stopinj, na Primorskem do 28. Jutri bo na severu še nekaj oblakov s kakšno ploho, drugje pa se bo zjasnilo.
5: Ko se diši iz peči.
6: Mamma mia, kaj diši?
5: Pizza, pasta, dal forno.
7: Dal forno, buon appetito.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani je zaprt vozni pas v delovni zapori pred Ivančno Gorico zaradi podrte ločilne ograje. Nesreča pa ovira promet na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred Logatcem. Še ena nesreča ovira promet na bivši hitri cesti Koper-Škofije med Brtok in razcepom Sermin proti Ljubljani. In nesreča ovira promet še na cesti Šmarješke Toplice Šmarjeta v ovinku pri čistilni napravi. Zastoji pa na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico do bivše cestninske postaje Log, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem in na Ljubljanski južni obvoznici od Viča in zahodnji obvoznici od Kosez proti Primorski do Dragomera, pa naprej po Primorki proti Kopru med Vrhniko in Logatcem ter še med Uncem in Postojno. Daljši zastoji v obe smeri še na cestah Koper-Dragonja in Izola-Sečovlje ter na cesti Lesce-Bled. 2 km dolg zastoj še na Gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, tam pred občasno zapirajo, proti Karavankam pa je zaprt še uvoz Jesenice zahod, izvoz Jesenice vzhod Lipce pa odprt samo za lokalni promet. Priporočam izvoz Lesce za pot proti Kranjski Gori. Srečno pot!
9: Bambus v kozarcu.
10: Radio 1, 80 v šesih.
11: Vedno me je zanimalo, koliko morske vode je potrebne za 1 kg soli. Strokovnjaki pravijo tam nekje okoli 30 kg. Torej, pod črto ščepec soli, ki ga boste danes uporabili na solati, je kar precej velik kos jadrana, a ne?

Vinilna gramofonska plošča je bila omenjena v tele pesmi na veze Dead or Alive. Ena zanimivost okoli vinilnih plošč, veste, da tisto plastiko stisnejo, v bistvu jo sprešajo in dobijo en tak velik krogec, porežejo na okoli in dobimo gramofonsko ploščo. Kaj pa etiketa na sredini? Ni nalepljena. Kot zanimivost vam povem, da to etiketo iz obeh strani tistega nekega kupčka plastike najprej položijo in potem stisnejo, tako da se tista etiketa dobesedno zapeče v ploščo. A, niste vedeli.

0: izčrpani, brez energije, čas je za Marifit Magnezij 400.
1: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Marifit Magnezij 400, osvežujoč pomarančni okus, že v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
2: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
3: Lačni? Maček te reši.
4: Mjav.
3: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL od Cvrk Piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna Maček.si.
5: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
6: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Kranju se je ponoči zgodila tragična nesreča. Po padcu zaščitne ograje mostu čez reko Kokro je umrl 26-letni moški, 20-letna ženska pa je bila hudo poškodovana. Po dosedanjih ugotovitvah policije sta sedela na ograji mostu, nato pa iz še neznanega razloga padla v globino. Moški je zaradi hudih poškodb umrl na kraju dogodka, žensko pa so reševalci odpeljali v bolnišnico, kjer ostaja na zdravljenju. Policija okoliščine dogodka še preiskuje, za zdaj pa ni suma, da bi šlo za kaznivo dejanje. V Gornji Radgoni je vrata odprl 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Leto z jasnim sporočilom, hrana ni samoumevna. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je ob odprtju opozorila, da mora Slovenija v času podnebnih sprememb zagotoviti stabilno domačo proizvodnjo hrane ter prihodnost mladih kmetov.
9: Dobar dan, danes imamo oblačno vreme, možne so še občasne plohe, tudi hladneje je, temperature se giblje od 21 do 24, na Primorskem do 28. Jutri pa se bo delno razjasnilo, za kakšno stopinjo bo topleje.
10: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med izvozom in uvozom Brezovica. Nastal je zastoj, ki sega na ljubljansko boznico od Barja do Podutika. Na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani je zaprt vozni pas v delovni zapori pred Ivančno Gorico. Zaradi podrte ločilne ograje nastal je zastoj do bivše cestninske postaje Dob. Pas zastoj je na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem ter pred Šentiljem proti Avstriji. Na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem in med Duncem in Postojno. Daljši zastoj je v obe smeri na cestah Koper-Dragonja in Izola-Sečovlje ter proti mejnim prehodom na Hrvaško na cestah Črnikav-Sočerga in Rakitovec. Tudi zastoji na cesti Lesce-Bled, pa na gorenski avtocesti A2 pred Karavankami proti Avstriji. Predor tam občasno zapirajo. Varno na poti.
2: Tvoj poletni radijski gramofon.
7: Radio 1.
2: 80.
11: DAB je kratica za Digital Audio Broadcasting, pod črto še bolj kvalitetno slišana glasba. In seveda 80-ta se slišijo vrhunsko, kjerkoli že ste. Ne preklapljajte, tudi tale ura prinaša same hite tistega časa. Začenjam s tole eno in edino, Effer David.

Radio 1 80. Tvoji najljubši hiti.

Silova, rahlo temačna pesem, ki pa je postala mega uspešnica, ampak v njej refren pravi We are never gonna survive unless we get a little crazy. Torej to, kanček norosti je potrebnega oziroma neke drznosti, da sploh preživimo. Je pa bila ta pesem navdihnjena s kultom Charlesa Mansona, ko je enkrat nekaj prebiral in gledal in evo, porodila se je ta ideja za pesem, ki, kot sem dejal, ga je na nek način ustoličila. Predtem je imel kar težko življenje, celo preživel nekaj časa na ulici, no kasneje po tej pesmi pa se je srečal z dolgonogo Heidi Klum in se z njo celo poročil pravličnih 700 bila skupaj.

0: vsak delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj.
2: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
3: Pica, da te kap!
4: Od Julči.
5: Nič 70, 551, 200.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam DOO.
9: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Največji natek je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
11: Morgan Housel razloži razliko.
12: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
11: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
13: Dobar dan, danes imamo oblačno vreme, možne so še občasne plohe, tudi hladneje je, temperature se gibljajo od 21 do 24, na Primorskem do 28. Jutri pa se bo delno razjasnilo, za kakšno stopinjo bo topleje.
14: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med izvozom in uvozom Brezovica. Nastal je zastoj, ki sega na ljubljansko boznico od Barja do Podutika. Pas zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljem in Tepanjem ter pred Šentiljem proti Avstriji. Na primorski avtocesti proti Kopru med Vrtnikom in Logatcem in med Duncem in Postojno. Daljši zastoj v obe smeri na cestah Koper-Dragonja in Izola-Sečovlje ter proti mejnim prehodom na Hrvaško na cestah Črnikav-Sočerga in Rakitovec. Tudi zastoj na cesti Lesce-Bled, pa na gorenski avtocesti A2 pred karavankami proti Avstriji. Predor tam občasno zapirajo. Varno na poti.
16: Izklopi klimo,
17: vklopi Radio 1 80
18: in uživaj poletje.
19: Če pa je slučajno ni, tole vreme je malo ohladilo situacijo in uporabljam slogan bombonov Kiki, lakše se diše.

0: Weekend.
1: Najboljša glasba
2: in Simon Klampfer.
1: Na Radiu 1 80.
3: Slovenci smo športna nacija, to je enkrat ena. Radi tudi srečujemo vrhunske športnike, rezultat recimo je trenutna košarkarska mrzlica v prestolnici. Še eno dobro imam, 4. in 5. september, to je prvi konec septembrskega tedna, lahko skočimo na obalo. Koper bo vnovič gostil Janjo in kompanijo, torej... Vemo, dvakratna olimpijska prvakinja Janja Garnbret in njene reprezentančne in tudi mednarodne konkurentke pridejo, tako da bomo novič gledali, kam se bodo povzpele plezale na vrh in vse skupaj, če bi to počeli sami doma, zna biti nevarno. Evo, imam pesem Dangerous.

0: Draga, kupil sem magnezij.
1: A Magnificent?
0: Ne.
1: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
2: Magnificent, res dober magnezij.
1: Magnificent.com.
3: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si. Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
4: Radio 1, 80. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Po smrtonosnem ruskem napadu na nakupovalno središče v Krivem rogu reševalci med ruševinami še vedno iščejo pogrešane. Umrlo je najmanj 16 ljudi, 130 je bilo ranjenih, med njimi 23 otrok. 9 ljudi, tudi 2 otroka, še pogrešajo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napad označil za zavrženega. Po njegovih navedbah je Rusija napadla v 2 valovih, drugi dron pa je zadel območje, ko so bili tam že reševalci. Napadi so se ponoči nadaljevali na obeh straneh meje. V Rusiji naj bi bili ubiti najmanj 4 ljudje, med njimi tudi 2 otroka, v Ukrajini pa drugod po državi še najmanj 2 človeka. Španija se spopada z vremenskimi ujmami in požarom. V Kataloniji je silovito neurje povzročilo poplave, najmanj 7 ljudi je bilo ranjenih, več jih je ostalo ujetih v avtomobilih. Na območju Costa Dorade so se rušili zidovi, iz enega od kampov pa so evakuirali 300 ljudi.
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
8: Dobar dan, danes imamo oblačno vreme, možne so še občasne plohe, tudi hladneje je, temperature se giblje od 21 do 24, na Primorskem do 28. Jutri pa se bo delno razjasnilo, za kakšno stopinjo bo topleje.
9: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Logatcem in Postojno, proti Kopru med Kozarjem in Dragomerjem in pa med Uncem in Postojno. Na gorenjski avtocesti A2 se čaka proti Avstriji pred predorom Karavanke. Na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 v obe smeri zastoj med razcepoma Koseze in Kozarje, pa na cestah Koper Dragonja, Izola Sečovlje in Lesce Bled. Zaprta je cesta Novo mesto Šentjerne pri Žerjavinu, tam se zgodila prometna nesreča. Varno in previdno.
4: Soundtrack poletja.
10: In tvoji najljubši hiti.
4: Radio 1.
10: 80.
11: Za ovinkom je res da september, ampak še nekaj dni avgusta uživajte poletje, uživajte počitnice, kakršne koli že so. Mi imamo za vas same dobre, Boba Marlja, Alkorlja, začenjamo pa z Brusom Springsteenom.

Črna celina je bila omenjena in na njej boste tu in tam kdaj srečali staroselce Masaje. Mhm. Zdaj, kar se njih tiče, so včasih malo podobni lamam, zelo radi pljuvajo. Ampak pljuvanje pri Masajih ni izraz nespoštovanja, ampak globok blagoslov. Zdaj pljuvajo na novorojenčke za srečo, si pljunejo od lani pred rokovanjem, ok, to počnemo včasih tudi mi, pljuvajo tudi na darila kot znak spoštovanja. Če jih malo obrnemo v drugo smer, pa so še vedno tradicionalisti, zelo radi pijajo surovo kravjo kri, pomešano z mlekom, za še več moškosti in bojevnosti. Evo, 100 ljudi, 100 čudi, oziroma 100 ljudi, 100 različnih čudes.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
6: Pomorski sejem.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Če še zmer delaš iste finančne napake,
12: pol?
11: Pol jih boš delal do konca življenja.
12: Morgan Housel ti pove, zakaj.
11: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
13: Dobar dan, danes imamo oblačno vreme, možne so še občasne plohe, tudi hladneje je, temperature se giblje od 21 do 24, na Primorskem do 28. Jutri pa se bo delno razjasnilo, za kakšno stopinjo bo topleje.
14: Ko se diši iz peči.
15: Mamma mia, kaj diši?
14: Pizza, pasta, dal forno.
16: Dal forno, buon appetito.
17: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
13: Zastoj ostaja na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na primorski avtocesti A1

0: Ljubljani med Logatcem in Postojno, proti Kopru med Kozarjem in Dragomerjem in pa med Uncem in Postojno. Na gorenjski avtocesti A2 se čaka proti Avstriji pred predorom Karavanke. Na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 v obe smeri, zastoj med razcepoma Koseze in Kozarje, pa na cestah Koper-Dragonja, Izola Sečovlje in Lesce Bled. Zaprta je cesta Novo mesto Šentjerne pri Žerjavinu, tam se je zgodila prometna nesreča. Varno in previdno.
1: Šlape pa muska.
2: Poletje na Radio 1 80. 80.
3: Vse je dobro, dokler ni več. Say, say, say je naslov pesmi, ki sta jo skupaj odpela Paul McCartney in Michael Jackson in ravno Paul je Michaelu dejal, ko boš imel možnost kupi avtorske pravice tudi drugih založnikov. Dve leti kasneje se je pojavila možnost, da odkupi Michael Jackson cel kup pesmi, bilo jih je 251 skupine The Beatles in to je storil za skoraj 48 milijonov dolarjev. Paul je bil zelo slabe volje in od takrat dalje nista več govorila. Ostala pa je muska.

43 let mineva od tele pesmi, Billy Idol pa je še dan današnji zelo strastno odigra na odru. Rebel Yell, kaj neki sploh to pomeni in od kje? Rolling Stonesi so baje bili krivi, ker so skupaj popivali v nekem lokalu in neka čudna pijača je bila, Billy je vprašal, kaj to pijete? So rekli fantje, ne vem, nek bourbon z juga je. Pogledal je etiketo Rebel Yell. Še vprašal jih je, ali boste slučajno tole uporabili za ime kakšne vaše pesmi, so rekli ne. Evo, sam se je odločil in na koncu pod črto No Hard Feelings.

0: šlo vše.
1: OK, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80. Pokrovitelj. Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
3: Ko je najhuje,
4: smo že na poti.
3: Kdo?
4: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
5: Mami, oči, gremo v Pionirca. Rad bi gremo na odru, delal poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreščino, ker je kul.
6: Pride v Pionirski dom.
2: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v Pionirski dom od 1. junija dalje.
5: Aj, tvoje igraje. Pionirski dom gremo zdaj.
4: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
7: Utrujeno telo, utrujen um. V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
2: Radio 1, 80. Novice.
8: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na severu Hrvaške so danes pokopali posmrtne ostanke 500 hrvaških žrtev povojnih pobojev, ki so jih izkopali iz grobišč v Sloveniji. Pogrebna slovesnost je potekala v naselju Donjimacelj pri Krapini. Hrvaški minister za veterane Tomo Medved je dejal, da se s pokopom končuje dolgoletno čakanje, Sloveniji pa se je zahvalil za sodelovanje. Po maši zadušnici so opravili pogrebni obred s blagoslovom, zbrani pa so žrtvam v spomin položili vence in prižgali sveče. Slovesnost je potekala dan pred Evropskim dnevom spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. V Gornji Radgon je vrata odprl 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Leto z jasnim sporočilom hrana ni samoumevna. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob odprtju opozorila, da mora Slovenija v času podnebnih sprememb zagotoviti stabilno domačo proizvodnjo hrane in prihodnost mladih kmetov.
9: Dobar dan, danes imamo oblačno vreme, možne so še občasne plohe, tudi hladneje je, temperature se gibljajo od 21 do 24, na Primorskem do 28. Jutri pa se bo delno razjasnilo, za kakšno stopinjo bo topleje.
10: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Zastoj ostaja na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Logatcem in Postojno, proti Kopru med Kozarjem in Dragomerjem in pa med Uncem in Postojno. Na gorenjski avtocesti A2 se čaka proti Avstriji pred predorom Karavanke. Na ljubljanski zahodni obvoznici A2 v obe smeri zastoj med razcepoma Koseze in Kozarje, pa na cestah Koper-Dragonja, Izola-Sečovlje in Lesce-Bled. Zaprta je cesta Novo mesto Šentjerne pri Žerjavinu, tam se je zgodila prometna nesreča. Varno in previdno.
0: Walkman za sproščene dni poletja.
2: Radio 1.
0: 80.

0: Tajin svet 3, premierno v Odiseji, 29. avgusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje. Pridite po film, druženje s filmsko ekipo, nagrade, fotografije in kup premiernih presenečen. Več na odiseja.si.
1: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
2: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Enostavno ne gre.
5: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
6: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
7: Dobar dan, danes imamo oblačno vreme, možne so še občasne plohe, tudi hladneje je, temperature se giblje od 21 do 24, na Primorskem do 28. Jutri pa se bo delno razjasnilo, za kakšno stopinjo bo topleje.
8: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
9: Najhitrejši promet.

0: Radija 1 80.
1: Zastoj ostaja na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, pa na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Logatcem in Postojno, proti Kopru med Kozarjem in Dragomerjem in pa med Uncem in Postojno. Na gorenjski avtocesti A2 se čaka proti Avstriji pred predorom Karavanke. Na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 v obe smeri zastoj med razcepoma Koseze in Kozarje, pa na cestah Koper-Dragonja, Izola Sečovlje in Lesce Bled. Zaprta je cesta Novo mesto Šentjerne pri Žerjavinu, tam se je zgodila prometna nesreča. Varno in previdno.
0: Radio 180.
2: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 180.

0: te kap.
1: U Đulči.
2: Nič 70, 551, 200.
3: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
4: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
2: Radio 1, 80. Novice.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Iran je več iraškim naftnim tankerjem dovolil prehod skozi Hormuško ožino, čeprav ta za večino ladij ostaja zaprta. Irak naj bi Teheran za posebno dovoljenje prosil večkrat, ni pa znano, koliko tankerjev je ožino že prečkalo in ali bo izjema veljala trajno. Iran nad strateško pomembnim pomorskim prehodom ohranja nadzor od začetka vojne na Bližnjem vzhodu konec februarja. Ladje morajo za prehod pridobiti dovoljenje ter plačati tranzitne pristojbine. V Kranju se je ponoči zgodila tragična nesreča. Po padcu zaščitne ograje mostu čez reko Kokro je umrl 26-letni moški, 20-letna ženska pa je bila hudo poškodovana. Po dosedanjih ugotovitvah policije sta sedela na ograji mostu, nato pa še iz neznanega razloga padla v globino. Moški je zaradi hudih poškodb umrl na kraju dogodka, žensko pa so reševalci odpeljali v bolnišnico, kjer ostaja na zdravljenju. Policija okoliščine dogodka še preiskuje, za zdaj pa ni suma, da bi šlo za kaznivo dejanje.
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako le ti?
7: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
9: Dobar dan, danes imamo oblačno vreme, možne so še občasne plohe, tudi hladneje je. Temperature se gibljajo od 21 do 24, na Primorskem do 28. Jutri pa se bo delno razjasnilo, za kakšno stopinjo bo topleje.
10: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Zaprt je vozni pas na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Kozarja med počivališčem Barje in priključkom Ljubljana Zahod, prometna nesreča. Zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Dragomerjem, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje in še na cestah Koper Dragonja, Izola Sečovlje in Lesce Bled. Srečno in strpno.
2: Poletje v ritmu vinilne plošče.
11: Radio 1.
2: Radio 1.
11: 80.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Draga, kupil sem magnezij.
7: A Magnificent?
6: Ne.
7: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
7: Magnificent.com.
8: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
9: Mirno, v redu.
10: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
9: Psihologija denarja.
10: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
11: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
12: Dobar dan, danes imamo oblačno vreme, možne so še občasne plohe, tudi hladneje je. Temperature se gibljajo od 21 do 24, na Primorskem do 28. Jutri pa se bo delno razjasnilo, za kakšno stopinjo bo topleje.
13: Ko se diši iz peči.
14: Mamma mia, kaj diši?
13: Pizza, pasta, dal forno.
15: Dal forno, buon appetito.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
12: Zaprti vozni pas na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Kozarja med počivališčem Barje in priključkom Ljubljana Zahod, prometna nesreča. Zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Dragomerjem, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje in še na cestah Koper Dragonja, Izola Sečovlje in Lesce Bled. Srečno in strpno.
0: Radio 1 80.
1: Super časi,
16: super glasba.
0: Tvoji
16: najljubši.
0: Radio 1 80.

0: Na Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj te je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
1: Poklepetajmo ob drugi kavi. Ko je z nami tudi v gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
1: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
9: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
10: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39. Z vami že od leta 1968.
11: Mile!
12: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
11: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
12: A, tega Mileta pa poznam.
13: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
14: Začenja se
15: Partij 80.
14: Zagrni zavese.
15: Umakni stol.
14: In spremeni svojo dnevno sobo
15: v plesišče.
14: Partij 80.
16: Samo na Radio 1. 80.

0: kiss.
1: Ko je najhuje?
2: Smo že na poti.
1: Kdo?
2: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
1: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
3: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
4: Karte, eventim.si.
5: Zagrni zavese.
6: Umakni stol.
5: In spremeni svojo dnevno sobo.
6: V plesišče.
5: Parti 80.
6: Vsak petek in soboto.
5: Med 6 in 9 zvečer.
6: Samo na

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radio 1 80.
0: Pokrovitelj.
2: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave 7 na Instagramu in na wave7.si.
3: Da te kap!
4: Od Julči!
5: Nič 70, 551, 200.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
8: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
9: Lačni? Maček te reši.
10: Mjav.
9: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL od Cvrt Piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna Maček.si.
11: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Na vrsti je
13: Parti 80.
14: Natoči si bambus.
15: Štokola.
16: Ali džus vodko.
17: In predi ples.
18: Na Parti 80.
19: Samo na Radio 1 80.

0: skladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
1: Draga, kupil sem magnezij.
2: A Magnificent?
1: Ne.
2: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
0: Magnificent, res dober magnezij.
2: Magnificent.com.
0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
4: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0880 88 55.
5: Za naš parti.
6: Ne potrebuješ dekolteja.
5: Popolnega make-upa in želi frizur.
6: Lahko prideš tudi v pižami.
5: Parti 80.
6: Vsak videk in soboto.
5: Med 6 in 9 zvečer. Samo na Radio 1.

0: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
1: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
2: Čas je za Parti 80.
3: Zagrni zavese.
2: Umakni stol
3: in spremeni svojo dnevno sobo
2: v plesišče.
3: Parti 80.
2: Samo na Radio 1 80.

0: nepozabna zabava z najboljšo glasbo.
1: Parti 80-ih.
2: Samo na Radio 1
0: 80.
1: Tvoji najljubši parti hiti.

0: Luči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
3: Mixtape poletja.
4: S tvojimi najljubšimi hiti.
3: Radio 1.
4: 80.

0: Radio 1 80.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hit.
0: Radio 1 80.